owo ti ka lo ma lase la o ni ma lo duro wo nitori pe gire a gbodo roju obe jane o nitori pe omo ti ora yo san o ni dije MPF 2026-2027 ele ti n bo lona e o ni ba won kan ma ba pe wa won a ni pe pada papa julo nigba ta ba lanfani lati koju awon orogun wa je gabi kabiru dogo o je gboro ye se mo leti o je se farabale faja si yin leti pe kabiru dogo nsa igba bolu to koja o lanfani lati ko